0: yiri ninnu tigɛli la.
1: An yɛrɛ ye fɔlɔ yiri caman tun bɛ fila kɛ, an tubabu fila tun tɛ utilise caman, an bɛ yiri wolo bɔ k'an yɛrɛ fila kɛ. Mɛ sisan yɛrɛ yiri yɛrɛ tɛ sɔrɔ ka fila kɛli kɛ. Bɛgɛn caman tun bɛ yen, an b'u ye, an t'u lɔn tuguni, an ka denw tɛna lɔn, sanga ma k'an mɔdenw yɛrɛ tɛna lɔn, an yɛrɛ t'a yira tuguni k'a yira. Donc ça fait que espèce caman bɛ disparu la, an n'u kɔni fɛ yan, conséquence caman kɔni bɛ bɔ olu la.
0: E yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ an ye, mun de bɛ se ka kɛ waasa ka se ka nin ko ninnu bali, fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ se ka bila sen kan waasa ka se ka an ka nin nimafɛn ninnu si latununi ko jɔ.
1: Min bɛ se ka kɛ an b'a fɔ cogo min na, ka réglementation ka kan ka, an ka kan ka kɔrɔsili gɛlɛya, voilà. Donc fɛn minnu bɛ tununa, o caman bɛ yen bibi na, n'an y'a kɔrɔsi, an ka gouvernement bɛ o caman fagali interdit, ou bien o b'a réglementer, nombre dɔ bɛ yen, a man kan ka faga ka tɛmɛ o kan. Mais n'an y'o fɔ, la loi ka côté, mais minnu bɛ taa dogo ka kɛ, olu fana ka kan ka kɔrɔsi, pour que o ka minɛ, o kana se ka taa bɛnkɛ fɛn ninnu faga. Yɔrɔ caman fana na, yiri sugu dɔ bɛ yen, u b'a fɔ yiri kana tigɛ, ou bien an bɛ yiri minnu turu, an b'olu yiri modèle siya turu, pour que o yiri siyaw fana kana tunu an fɛ. Donc an kɔni ka kɛwale bɛ taa o yɔrɔ fan fɛ, voilà, pour que olu fɛn kana tunu, yiriw kana tunu. Bɛgɛnw fana dɔ bɛ yen, u kana faga tuguni. O protéger nɔ, o wele ko les espèces protégées, u b'u protéger pour que u kana faga caman. N'u dulu, parce que n'olu fagara ka ban, n'a tununa, a tɛ se ka reproduire, on peut pas fabriquer. Donc il faut forcément que olu fɛn ka reproduire. Ka se nombre da dɔ ma, o sɔrɔ ka autoriser pour que dɔw ka se ka faga.
0: I bɛ se k'a fɔ n ye, aw ka jɛkulu kɔnɔ, aw yɛrɛ bɛ baara jumɛnw de kɛ waasa k'an ka nin nimafɛn ninnu latanga kosɛbɛ an ka jamanaw kɔnɔ?
1: Bon, an ka baara kɔni ta, pour le moment, an ka baara ma ta nimafɛn ninnu tangali kalama, à part la sensibilisation. Voilà, pour que mɔgɔw kana u faga. Pour que mɔgɔ kana u ka la loi respecte, ni la loi ko fɛn minnu ka kan ka faga u ka faga, ni la loi ko minnu ka kan ka faga u kana faga. Mais an ka baara actuellement a bɛ taa plutôt yiri ni espèce minnu tununi lo, an ka se k'olu dun, an ka se k'olu turuturu pour que u ka se ka wuli ka a kana tunu kuwa, a yiri siyaw kana tunu na. Voilà, an ka baara taara yɔrɔ fana. Donc an bɛ taa village dɔ yɛrɛ bɛ yen, o reculer lo, an taara yiriw turuturu yɔrɔ la pour que fɛn sugu ninnu, yiri siya minnu tunutununa, an y'olu siyaw lo turuturu. Donc n'an k'an bi reboisement kɛ, an b'a fɔ minnu ma ko reboisement ciblé. Voilà, an b'a ciblé, zone ciblé, ka filɛ espèce minnu tununa, an b'olu remplacer.
0: Madame Laya Ndiaye, m'i fo kosɛbɛ, i ni ce, i y'an ka wele jaabi ka bɔ RFI Mandenkan na.
1: RFI Mandenkan na, yɔrɔ la, i ni ce, ani ce.
0: I n'a fɔ n tun bɛ k'a fɔ aw ye cogo min na, an ka bi mɔgɔ welelen filanan ye Ibrahima Traore ye. Ale ye plateforme Climat Adaptation jɛkulu ɲɛmaaba ye ka bɔ Mali jamana la. Ibrahima Traore, i y'an ka wele jaabi, i ni ɲankuma. Monsieur Traore, an bɛ don min na i ko bi, Mali la a ko lahalaya bɛ cogo di?
2: Komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na, Mali bɛ n'a fɔ komi jamana tɔw ma, Mali fana na yan an ka fɛn caman bɛ yen olu tununa, minnu kun b'an ka lamini kɔnɔna na. Yiriko b'o la, baganko b'o la, jiko b'o la, fɛn caman ko b'o la. Mɛ n'i y'a jateminɛ olu bɛɛ an mɔgɔninfinw yɛrɛ de nana ye. Parce que n'i y'an mɔgɔninfin ɲininka, a bɛ k'an kɔnɔ k'an kelen dɔrɔn de bɛ sigida la, alors que an munumunu ni fɛn camanba de, baganw b'o la, fɛnw b'o la. Mali kɔnɔ yan n'i y'a jateminɛ, an ka bagan caman tun bɛ yen, an tun b'a ye, an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a ye. Mais sisan i bɛ don kungo kɔnɔ, i t'olu foyi ye. Yiriw fana caman bɛ yen, u si tɛ yɛlɛ tuguni. U b'a yira k'a fɔ ko vraiment an kɛlen don ka dankari an ka sigida la, min y'a to fɛn caman tununen no sisan an bɛ wagati ninnu na.
0: Ibrahima Traore, i bɛ se ka misali d'an ma? I ko ko bagan caman bɛ yen nɔ minnu tun bɛ ye nka sisan olu tɛ ye.
2: Ya suruma yɛrɛ mun ye, i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ yen, u b'a fɔ ko n'u bɔla soforokun dafɛ dɔrɔn, suwaw ni suruku bɛ bɛn, suwaw ni fɛnw bɛ bɛn. Sonsanni min yɛrɛ ye bagan fitinin ye, n'o tun ye ka caya wagati dɔw la, sisan i bɛ bɔ, i bɛ Bamakɔ, hali n'an ye misali ta Bamakɔ yɛrɛ kan, i bɛ se ka kilomɛtiri caman boli ka sɔrɔ i ma sonsanni ye. O fana bɔla an yɛrɛ bɛ sonsanni minnu mara, sinɔ kungo kɔnɔ sonsanni i bɛ se ka yɔrɔ caman munumunu sisan ka sɔrɔ i ma o ye. Maintenant baganw tɛmɛnen kɔfɛ fana, yiriw b'a la. An ka yiri caman bɛ yen an kun b'o sɔrɔ minnu ye fura ni fɛnw ye, ni yiridenw kun b'o la. Sisan i bɛ kilomɛtiri caman de boli ka sɔrɔ i m'o ye. N'an ye misaliya ta nɛrɛ kan, i b'a sɔrɔ nɛrɛ su caman tun bɛ yen an ka lamini na. Sisan o si tɛ yen parce que an ye yɔrɔ jɔ, so jɔla, so sel'u ma, donc an y'u tigɛ, soit an ye yiri wɛrɛ turu nɔ na, ou bien an y'u tigɛ la, u ma remplacer.
0: An ka jamukan mɔgɔ welelen fɔlɔ Laya Ndiaye kumara an ye nin nimafɛn ninnu tununi kɔlɔlɔ kan. Yala e yɛrɛ ye a kɔlɔlɔw ye o togoya kelen na wa?
2: Kɔlɔlɔw ka ca. Komi n ka kuma daminɛ na n y'a fɔ, an bunahadamadenw dama, an dama tɛ lamini kɔnɔna na, fɛn caman kɛlen don k'an munumunu. Mɛ o fɛn ninnu fana bɛɛ ni nafa de don. N'an ye misaliya ta sisan yiri dɔw kan, yiri ninnu caman kun bɛ yen, an ka bana furaw bɛ bɔ olu de la. Yɔrɔ n'o o yiriw tɛ yen sisan, yɔrɔ kɔni an ka bana furako tɛna gɛlɛya. Ani fana yiri ninnu olu de b'a to fana an ka yɔrɔ bɛ nɛmaya. Paseke ni yiri tɛ yɔrɔ min na, i bɛ taa sɔrɔ a yɔrɔ sanko gɛlɛyaw b'a la, a yɔrɔ sɛnɛko gɛlɛyaw b'a la. O b'a yira k'a fɔ fɛn ninnu gulosilen don.
0: Ibrahima Traoré, I yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw de fɔ an ye, wale jumɛnw de ka ɲi ka se ka bila sen kan, fɛɛrɛ jumɛnw de ka ɲi ka tigɛ adamadenw fɛ ale ni marabagaw fɛ yaasa dan ka sigi nin dankarili wale in na an ka nimanfɛnw na.
2: Wale fɔlɔ yɛrɛ o bɛ daminɛ an mɔgɔninfin yɛrɛ la. Il faut que an ka hakilina sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn ninnu olu ka sigi ni an ka sigi a bɛɛ de nɔrɔlen don ɲɔgɔn na. N'olu tɛ yen bi i b'a sɔrɔ anw fana tɛna kɛ yen. Anw ka magoɲɛ caman bɛ yen donc o tɛna se ka kɛ. O de ɲɛ ye min ye anw de kan ka an janto o la donc k'a filɛ fɛn min man ɲi u ma donc k'o kɛ. Par exemple n'a fɔ komi bagan bɛ yen sisan kungo kɔnɔ baganw fɔlɔ ni i kun se l'u ma dɔrɔn hali n'a magoɲɛ tɛ hali ni kɔngɔ t'i la mɔgɔw b'a faga. Bon sisan o ko ninnu olu bɛɛ ka dabila parce que a bagan ninnu kan ka to yen u si kan ka to yen fɔ minnu fana bɛna anw kɔ a ye k'a fɔ k'olu ye suruku ye tele dɔrɔn la k'a sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ ma a ye. Donc min ye an ka ɲɛmɔgɔw ye donc olu de fana kan ka fɛɛrɛ bɛɛ bila sen kan parce que yɔrɔ dɔ la n'i y'a jateminɛ a bagan ninnu fagali ubiyɛn yiri dɔw bɛ ka dankari u la n'i ma farati i yɛrɛ bɛ ɲɛgɛn. Bon il faut que fɔ o fɛn ninnu an k'an sinsin olu kan. N'a fɔra ko n'i ye k'i ye si tigɛ si bɛɛ b'a dɔn si tigɛli man ɲi donc n'a fɔra k'i ye sisiw tigɛ faut que i ka ɲɛgɛn. O la ni ɲɛgɛnna i b'a sɔrɔ e bɛ ka distance di tɔw fana ma donc e man ka kɛ. Donc an ka ɲɛmɔgɔw fana olu kan ka fɛnw de bila sen kan parce que fɛn ninnu caman bɛ o tununa. Maintenant an kan ka miiri de a fɛn ninnu dɔw bɛ se ka na cogo di hali n'a bɛɛ ma na a dɔw bɛ se ka na cogo di.
0: Ibrahima Traoré kuma daminɛ la i ko i ye jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye aw ka jɛkulu kɔnɔ yala fɛɛrɛ dɔw tigɛlen bɛ aw yɛrɛ bolo waasa ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya u kana na dankari ni ma fɛn ninnu ka adamadenya la wa.
2: An ka jɛkulu yɛrɛ sigilen don o de kan ko an ka hakilinaw tɛ foyi ye fɛn min ye an ka sigida ye donc ka se ka o lakana donc o de la an yɛrɛ bi ladilikanw di ɲɔgɔn ma wagati caman oubien ka a fɔ minnu bɛ yen n'olu tɛ ko ninnu ɲagata dɔn donc pour que an ka yɛrɛ ladilikan d'u ma n'an b'a fɔ o ma ko sensibilisation ko kɛ. Ani fana n'aw bɔra yen an yɛrɛ fana bɛ to ka baara dɔw kɛ terrain kan ni min ye an ka yiri dɔw ye an bɛ san o san an bɛ yiriw caman turu voilà o y'an yɛrɛ fana bɛ se ka baara min k'a kɔnɔna na o y'o ye.
0: Monsieur Ibrahima Traoré m'i fɔ kosɛbɛ i ni ce y'an ka wele jaabi RFI Mandenkan sanfɛ an ka foli b'i ye.
2: Ok merci bien.
0: Bi lamini lamɛn jamukan kun bɛ cɛ yan nɔ de foli belebele o ye lamɛnbagaw ta ye cɛw ani musow ne b'a jigiya k'a fɔ k'aw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi babu kan o la ne jigi b'a kan ko an bɛɛ lajɛlen na an janto an ka lamini ni mafɛnw na baw an bɛɛ lajɛlen de kungo don. Aw minnu yɛrɛ ma se ka jamukan in lamɛn aw kana dimi wa aw kana jɔrɔ baw aw bɛ se ka segin ka jamukan in dafalen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ma tomi RFI tomi FR ne tɔ tora sa ka kanbɛn da aw ye nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ni ala sɔnna a ma aw kanbɛn.
3: Aw bɔra ka jamukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.

0: Yakulu dɔ ɲɛma ye minnu cɛsirilen don kosɛbɛ lamini latangali la. Mɔgɔ welelen filanan ale ye Ibrahima Traore ye. Ale bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min tɔgɔ Plateforme Climat et Adaptation. Aw ni ce wa aw danse. Madame Laya Njaya, yanka wele jabi RFI Mandenkan sanfɛ an b'i fo la kosɛbɛ i ni ɲantuma.
1: RFI Mandenkan lamɛnbagaw bɛɛ ni ɲantuma.
0: Madame Laya Njaya, n kun bɛ k'a fɔ sisan ko yanka mɔgɔ welelen fɔlɔ ye ɲiningali fɔlɔ yɛrɛ la an ɲɛ b'a la Manden jamana caman kɔnɔ fɔlɔ an kun bɛ dantanfɛn caman ne y'an ka kungo kɔnɔ olu bɛ se ka kɛ samaw ye a bɛ se ka kɛ jilamaliw ye a bɛ se ka kɛ kungosogo caman ye ale ni an ka yiri dɔw yɛrɛ nka bi olu si tɛ ye e yɛrɛ fɛ mun de ye olu si latunu ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ bi.
1: Tununa fɛ bɛgɛnw tununa yiri yɛrɛ tununa yiri dɔ yɛrɛ ti sɔrɔ tuguni bɛgɛn dɔ yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ la ni tun bɛ n'an tun kan ka dɔgɔ an bɛ voyage an bolo hali i bɛ jɛgɛw ye sira la i bɛ fɛnw ye mɛ o bɛɛ tununa bibi in na nka n'an kan b'a filɛ paseke tu yɛrɛ fana nɔgɔyara an ka jamana caman kɔnɔ ji siraw fana tɛ yen tuguni ji yɛrɛ tɛ yen ji caman jara donc ne kɔni fɛ a caman bɛ kɛ sababu bɔra o yɔrɔ fana.
0: Nka madame Laya Njayi o la an m'a dɔn k'a fɔ ko n'an ka nin nimanfɛn ninnu tununa a kɔlɔlɔ tan tɛ e yɛrɛ fɛ mun de bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye nin bagan ninnu tununi ni an ka yiri ninnu tigɛli la.
1: A yɛrɛ ye fɔlɔ yiri caman tun bɛ fila kɛ an tubabu fila tun tɛ utilisé caman an bɛ yiri wolo bɔ k'an yɛrɛ fila kɛ mɛ san yɛrɛ o yiriw yɛrɛ tɛ sɔrɔ ka fila kɛli kɛ bɛgɛn caman tun bɛ yen an b'u ye an t'u lɔn tuguni an ka denw tɛna lɔn sama ma k'an mɔdenw yɛrɛ tɛna lɔn an yɛrɛ t'a yira tuguni k'a yira donc ça fait que espèce caman bi disparu la an kɔni fɛ a conséquence caman kɔni bi bɔ olu la.
0: E yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ an ye mun de bɛ se ka kɛ waasa ka se ka nin ko ninnu bali fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ se ka bila sen kan waasa ka se k'an ka nin nimanfɛn ninnu si latununi ko jɔ.
1: Min bɛ se ka kɛ an b'a fɔ cogo min na ka réglementation ka kan ka an ka kan ka. Kɔrɔsili gɛlɛya voilà donc fɛn minnu bi tununa o caman bɛ yen bibi in na n'an y'a kɔrɔsi an ka gouvernement bi o caman fagali interdit ou bien o b'a réglementé nombre dɔ bɛ yen a man kan ka faga ka tɛmɛ o kan mais n'an y'o fɔ la loi ka côté mais minnu bɛ taa dogo k'a kɛ olu fana ka kan ka kɔrɔsi pour que o ka minɛ u kana se ka taa bɛnkɛ fɛn ninnu faga yɔrɔ caman fana na yiri sugu dɔ bɛ yen u b'a fɔ yiriw kana tigɛ ou bien an bɛ yiri minnu turu an b'olu yiri modèle siya turu pour que o yiri siyaw fana kana tunu an fɛ donc an kɔni ka kɛwalew bɛ taa o yɔrɔ fan fɛ. Pour que olu fɛn ninnu kana tunu yiriw kana tunu bɛgɛnw fɛnɛ dɔ bɛ yen u kana faga tuguni protégé n b'a wele ko les espèces protégées u b'u protégé pour que u kana faga caman n'u dulu parce que n'olu fagara ka ban n'a tununa a tɛ se ka reproduit on peut pas fabriquer donc il faut forcément ko olu fɛn ninnu ka reproduit ka se nombre da dɔ ma o bɛ sɔrɔ ka autoriser pour que dɔw ka se ka faga.
0: I bɛ se k'a fɔ an ye aw ka jɛkulu kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ baara jumɛnw de kɛ waasa k'an ka nin nimanfɛn ninnu latanga kosɛbɛ an ka jamanaw kɔnɔ.
1: An ka baara kɔni ta pour le moment an ka baara ma ta nimanfɛn ninnu tangali kalama à part la sensibilisation voilà pour que mɔgɔw kana u faga. Pour que mɔgɔ kana u ka la loi respecter ni la loi ko fɛn minnu ka kan ka faga u ka faga ni la loi ko minnu ka kan ka faga u kana faga mais an ka baara actuellement a bɛ taa plutôt yiri ni espèce minnu tununi don an ka se k'olu don an ka se k'olu turuturu pour que u ka se ka wuli ka a kana tunu quoi a yiri siyaw kana tunu na. Voilà, an ka baara taara yɔrɔ fana donc an bɛ taa village dɔ yɛrɛ bɛ yen o reculé don an taara yiriw turuturu yɔrɔ la pour que fɛn sugu ninnu yiri siya minnu tunutununa an y'olu siya olu turuturu donc n'an k'an bi reboisement kɛ an b'a fɔ minnu ma ko reboisement ciblé voilà an b'a ciblé zone ciblée ka filɛ espèce minnu tununa an b'olu remplacer.
0: Madame Laya Njaya n b'i fo kosɛbɛ i ni ce i y'an ka wele jaabi ka bɔ RFI Mandenkan na.
1: RFI Mandenkan na yɔrɔ la n cɛ an cɛ an bɛrɛ.
0: I n'a fɔ n kun bɛ k'a fɔ aw ye cogo min na an ka bi mɔgɔ welelen filanan ye Ibrahima Traore ye ale ye Plateforme Climat Adaptation jɛkulu ɲɛmaba ye ka bɔ Mali jamana la. Ibrahima Traore y'an ka wele jaabi i ni ɲankuma. Monsieur Traore an bɛ don min na i ko bi Mali la a ko lahalaya bɛ cogo di.
2: Komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Mali bɛ n'a fɔ komi jamana tɔw ma Mali fana na yan an ka fɛn caman bɛ yen olu tununa minnu tun b'an ka lamini kɔnɔna na yiriko b'o la baganko b'o la jiko b'o la fɛn caman ko b'o la mɛ n'i y'a jateminɛ olu bɛɛ ye an mɔgɔninfinw yɛrɛ de nɔ ye paseke ni y'an mɔgɔninfin ɲininka a bɛ k'an kɔnɔ k'an kelen dɔrɔn de bɛ sigida la alors que an munumunu ni fɛn camanba de baganw b'o la fɛnw b'o la Mali kɔnɔ yan n'i y'a jateminɛ an ka bagan caman tun bɛ yen an kun b'a ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a ye mɛ sisan i bɛ don kungo kɔnɔ i t'olu foyi ye yiri fana caman bɛ yen u si tɛ yɛlɛ tuguni u b'a yira k'a fɔ ko vraiment an kɛlen don ka dankari an ka sigida la min y'a to fɛn caman tununen don sisan an bɛ wagati ninnu na.
0: Ibrahima Traore i bɛ se ka misali d'an ma i ko ko bagan caman bɛ yen nɔ minnu tun bɛ ye nka sisan olu tɛ ye.
2: misaliya surunman yɛrɛ mun ye i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw kun be ye u b'a fɔ ko n'u bɔla soforokun dafɛ dɔrɔ soa u ni suruku be bɛn soa u ni fon be bɛn sonsani min yɛrɛ ye bagan fitini ye n'o kun ye ka caya wagati dɔw la sisan i be bɔ i be bamakɔ hali n'a ye misali ta bamakɔ yɛrɛ kan i be se ka kilomɛtiri caman boli k'a sɔrɔ i ma sonsani ye fana bɔla an yɛrɛ be sonsani minnu mara sun dɔ kungo kɔnɔ sonsani i be se ka yɔrɔ caman munumunu sisan k'a sɔrɔ i ma o ye Maintenant, bagon kotemano kofe fana yiru bala ana yiri tamambe yiri tamambe an kumo soro munu ye foro ni fonye ni yiri don kumo la si fe bi kilometri taman taman ni boli kasoro imoye na ni misala ta nereka kasoro nere su taman kume ana la munu na si sa oshike parce que an yoro jo so jola so selo ma don an utike so an yiri wera turu na ou bien utika la ou ma remplacer
0: anka jamu ka mo wole len folo la yanja yu kumara anye ni ni man fe nunu tununi kololo kan yala e reye a kololow ye o togoya kelen na wa
2: kololow ka ca komi n ka kuma daminɛna n y'a fɔ an bunahadamadenw dama an dama tɛ latini kɔnɔna na fɛn caman kɛlen do k'an munumunu mɛ o fɛn ninnu fana bɛɛ ni nafa de don n'an ye misaliya ta sisan yiri dɔw kan yiri ninnu caman kun be ye an ka bana furaw be bɔ olu de la yɔrɔ n' o yiriw tɛ ye sisan yɔrɔ kɔni an ka bana furako bena gɛrɛya ani fana yiri ninnu olu de b'a to fana an ka yɔrɔ be nɛmaya parsk ni yiri tɛ yɔrɔ min na i be t'a sɔrɔ a yɔrɔ sanko gɛlɛyaw b'a la a yɔrɔ sɛnɛkɛko gɛlɛyaw b'a la o b'a yira k'a fɔ fɛn ninnu goloselen don ɲɔgɔn na de kelen y'a jɛ i bɛ taa sɔrɔ o nafa bɛ ye kuwa.
0: Birima Tarawele i yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw de fɔ an ye wale jumɛnw de ka ɲi ka se ka bila sen kan fɛɛrɛ jumɛnw de ka ɲi ka tigɛ adamadenw fɛ ale ni marabagaw fɛ yaasa danka sigi nin dankarili wale in na an ka nimanfɛnw na.
2: wale fɔlɔ yɛrɛ o bɛ daminɛ an mɔgɔninfin yɛrɛ la il faut que an ka hakilina sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn ninnu olu ka sigi ni an ka sigi a bɛɛ de nɔrɔlen don ɲɔgɔn na n'olu tɛ yen bi i b'a sɔrɔ anw fana tɛna kɛ yen anw ka magoɲɛ caman bɛ yen donc o tɛna se ka kɛ o de ɲɛ ye min ye anw de kan ka an janto o la donc a filɛ fɛn min man ɲi u ma donc k'o kɛ par exemple n'a fɔ komi bagan bɛ sisan kungo kɔnɔ baganw fɔlɔ ni i kun sel'u ma dɔrɔn hali n'a magoɲɛ tɛ hali ni kɔngɔ t'i la mɔgɔw b'a faga bon sisan o ko ninnu olu bɛɛ ka dabila parce que a bagan ninnu kan ka to yen u si kan ka to yen fɔ minnu fana bɛna anw kɔ a ye k'a fɔ k'olu ye suruku ye tele dɔrɔn la k'a sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ ma a ye donc min ye an ka ɲɛmɔgɔw ye donc olu de fana kan ka fɛɛrɛ bɛɛ bila sen kan parce que yɔrɔ dɔ la n'i y'a jate minɛ a bagan ninnu fagali ou bien yiri dɔw bɛ ka dankari la n'i ma farati i yɛrɛ bɛ ɲɛgɛn bon il faut que fo o fɛn ninnu an k'an sinsin olu kan n'a fɔla ko n'i ye si tigɛ si bɛɛ b'a dɔ si tigɛli man ɲi donc n'a fɔla k'i ye sisiw tigɛ fo ki i ka ɲagi o la ni ɲagila i b'a sɔrɔ e bɛ ladilikan di tɔw fana ma donc i man ka kɛ donc an ka ɲɛmɔgɔw fana olu kan ka fɛnw de bila sen kan parce que fɛn ninnu caman bɛ o tununa maintenant an kan ka miiri de a fɛn ninnu dɔw bɛ se ka na cogo di hali n'a bɛɛ ma na a dɔw bɛ se ka na cogo di.
0: Birima Tarawele kuma daminɛ la i ko i ye jɛkulu dɔ ɲɛma ye aw ka jɛkulu kɔnɔ yala fɛɛrɛ dɔw tigɛlen bɛ aw yɛrɛ bolo walasa ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya u kana na dankari nimanfɛn ninnu ka adamadenya la wa.
2: An ka jɛkulu yɛrɛ sigilen don o de kan ko an ka hakilinaw tɛ foyi ye fɛn min ye an ka sigida ye donc ka se ka o lakana donc o de la an yɛrɛ bi ladilikanw di ɲɔgɔn ma wagati caman ou bien ka a fɔ minnu bɛ yen n'olu ti ko ninnu ɲagata dɔn donc pour que an ka yɛrɛ ladilikan d'u ma n'an b'a fɔ o ma ko sensibilisation ko kɛ ani fana n'aw bɔra yen an yɛrɛ fana bɛ to ka baara dɔw kɛ tɛrɛn kan ni min ye an ka yiri dɔw ye an bɛ san o san an bɛ yiriw caman turu voilà o y'an yɛrɛ fana bɛ se ka baara min k'a kɔnɔna na o y'o ye.
0: Monsieur Ibrahima Traoré m'i fo kosɛbɛ i ni ce yan ka wele jaabi RFI Mandenkan sanfɛ an ka foli b'i ye.
2: Ok merci bien.
0: Bi lamini lamɛn jamukan kun bɛ cɛ yan dɔ de foli belebele o ye lamɛnbagaw ta ye cɛw ani musow ne b'a jigiya k'a fɔ k'aw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi baabu kan o la ne jigi b'a kan ko an bɛɛ lajɛlen na an janto an ka lamini nimanfɛnw na baw an bɛɛ lajɛlen de kungo don aw minnu yɛrɛ ma se ka jamukan in lamɛn aw kana dimi wa aw kana jɔrɔ baw aw bɛ se ka segin ka jamukan in dafalen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ma tomi RFI tomi FR ne tɔ tora sa ka kanbɛ da aw ye nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ni ala sɔnna a ma aw kanbɛ
3: aw bɔra ka jamukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.

0: E yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ an ye, mun de bɛ se ka kɛ waasa ka se ka nin ko ninnu bali, fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ se ka bila sen kan waasa ka se ka an ka nin nimafɛn ninnu si latununi ko jɔ?
1: Min bɛ se ka kɛ an b'a fɔ cogo min na, ka reglementation ka kan ka an ka kan ka kɔrɔsili gɛlɛya. Voilà, donc fɛn minnu tununa o caman bɛ yen bibi na, n'an y'a kɔrɔsi an ka gouvernement bi o caman fagali interdit ou bien o b'a reglementer nombre dɔ bɛ yen a man kan ka faga ka tɛmɛ o kan. Mais n'an y'o fɔ la loi ka kote yen, mais minnu bɛ taa dogo ka kɛ olu fana ka kan ka kɔrɔsi pour que ka minɛ u kana se ka taa bɛnkɛ fɛn ninnu faga. Yɔrɔ caman fana na yiri sugu dɔ bɛ yen u b'a fɔ yiri kana tigɛ ou bien an bɛ yiri minnu turu an b'olu yiri modèle siya turu pour que o yiri siyaw fana kana tunu an fɛ. Donc an kɔni ka kɛwale bɛ taa o yɔrɔ fan fɛ. Voilà, pour que olu fɛn kana tunu, yiriw kana tunu, bɛgɛnw fɛnɛ dɔw bɛ yen u kana faga tuguni. Protéger nɔ wele ko les espèces protégées, u b'u protéger pour que u kana faga caman. N'u dulu parce que n'olu fagara ka ban n'a tununa a tɛ se ka reproduire, on peut pas fabriquer. Donc il faut forcément ko olu fɛn ka reproduire ka se nombre da dɔ ma o bɛ sɔrɔ ka autoriser pour que dɔw ka se ka faga.
0: I bɛ se k'a fɔ n ye aw ka jɛkulu kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ baara jumɛnw de kɛ waasa k'an ka nin nimafɛn ninnu latanga kosɛbɛ an ka jamanaw kɔnɔ?
1: An ka baara kɔni ta kolo nunu an ka baara ma ta nimafɛn ninnu tangali kalama à part la sensibilisation. Voilà, pour que mɔgɔw kana u faga, pour que mɔgɔw kana u ka la loi respecte, ni la loi ko fɛn minnu ka kan ka faga u ka faga, ni la loi ko minnu ka kan ka faga u kana faga. Mais an ka baara actuellement a bɛ taa plutôt yiri ni espèce minnu tununi lo an ka se k'olu dun, an ka se k'olu turuturu pour que u ka se ka wuli ka a kana tunu kuwa, a yiri siyaw kana tunu na. Voilà, an ka baara taara yɔrɔ fana. Donc an bɛ taa village dɔ yɛrɛ bɛ yen o reculen don, an taara yiriw turuturu yɔrɔ la pour que o fɛn sugu ninnu yiri siya minnu tunutununa an y'olu siyaw lu turuturu. Donc n'an k'an bi reboisement kɛ an b'a fɔ minnu ma ko reboisement ciblé. Voilà, an b'a ciblé zone ciblé ka filɛ espèce minnu tununa an b'olu remplacer.
0: Madame Laya Ndiaye m'i fo kosɛbɛ, i ni ce, i y'an ka wele jaabi ka bɔ RFI Mandenkan na.
1: RFI Mandenkan na yɔrɔ la, i ni ce, a ni ce an bɛɛ.
0: I n'a fɔ n tun bɛ k'a fɔ aw ye cogo min na, an ka bi mɔgɔ welelen filanan ye Ibrahima Traore ye. Ale ye plateforme climat adaptation jɛkulu ɲɛmaaba ye ka bɔ Mali jamana la. Ibrahima Traore, i y'an ka wele jaabi, i ni ɲankuma. Monsieur Traore, an bɛ don min na i ko bi Mali la a ko lahalaya bɛ cogo di?
2: Komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na, Mali bɛ n'a fɔ komi jamana tɔw ma. Mali fana na yan an ka fɛn caman bɛ yen olu tununa minnu tun b'an ka lamini kɔnɔna na. Yiriko b'o la, baganko b'o la, jiko b'o la, fɛn caman ko b'o la. Mais n'i y'a jateminɛ olu bɛɛ an mɔgɔninfinw yɛrɛ de nɔ ye. Parce que n'i y'an mɔgɔninfinw ɲininka a bɛ k'an kɔnɔ k'an kelen dɔrɔn de bɛ sigida la, alors que an munumununen don ni fɛn camanba de, baganw b'o la, fɛnw b'o la. Mali kɔnɔ yan n'i y'a jateminɛ an ka bagan caman tun bɛ yen, an tun b'a ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a ye. Mais sisan i bɛ don kungo kɔnɔ i t'olu foyi ye. Yiriw fana caman bɛ yen u si tɛ yɛlɛ tuguni, u b'a yira k'a fɔ ko vraiment an kɛlen don ka dankari an ka sigida la, min y'a to fɛn caman tununen don sisan an bɛ wagati ninnu na.
0: Ibrahima Traore, i bɛ se ka misali d'an ma? I ko ko bagan caman bɛ yen nɔ minnu tun bɛ yen nka sisan olu tɛ yen.
2: Misaliya surunman yɛrɛ ye mun ye, i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ yen, u b'a fɔ ko n'u bɔra soforokun dafɛ dɔrɔn suwaw ni suruku bɛ bɛn, suwaw ni fɛnw bɛ bɛn. Sonsannin min yɛrɛ ye bagan fitinin ye n'o tun ye ka caya wagati dɔw la, sisan i bɛ bɔ i bɛ Bamakɔ, hali n'an ye misali ta Bamakɔ yɛrɛ kan, i bɛ se ka kilomɛtiri caman boli ka sɔrɔ i ma sonsannin ye. O fana bɔra an yɛrɛ bɛ sonsannin minnu mara, sinɔ kungo kɔnɔ sonsannin i bɛ se ka yɔrɔ caman munumunu sisan ka sɔrɔ i ma o ye. Maintenant baganw tɛmɛnen kɔfɛ fana yiriw b'a la, an ka yiri caman bɛ yen an kun b'o sɔrɔ minnu ye furaw ni fɛnw ye ni yiridenw kun b'o la. Sisan i bɛ kilomɛtiri caman de boli ka sɔrɔ i m'o ye. N'an ye misaliya ta nɛrɛ kan, i b'a sɔrɔ nɛrɛ su caman tun bɛ yen an ka lamunu na, sisan o si tɛ yen parce que an ye yɔrɔ jɔ so jɔla so selu ma, donc an y'u tigɛ soit an ye yiri wɛrɛ turu nɔna ou bien u tigɛla u ma remplace.
0: An ka jamukan mɔgɔ welelen fɔlɔ Laya Ndiaye kumara an ye nin nimafɛn ninnu tununi kɔlɔlɔ kan. Yala e yɛrɛ ye kɔlɔlɔw ye o togoya kelen na wa?
2: Kɔlɔlɔw ka ca. Komi n ka kuma daminɛ na n y'a fɔ, an buna adamadenw dama an dama tɛ labɛnni kɔnɔna na, fɛn caman kɛlen don k'an munumunu. Mɛ o fɛn ninnu fana bɛɛ ni nafa de don. N'an ye misaliya ta sisan yiri dɔw kan, yiri ninnu caman tun bɛ yen an ka bana furaw bɛ bɔ olu de la. Yɔrɔ n'o o yiriw tɛ yen sisan, yɔrɔ kɔni an ka bana furako bɛna gɛlɛya. Ani fana yiri ninnu olu de b'a to fana an ka yɔrɔ bɛ nɛmaya. Paseke ni yiri tɛ yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ a yɔrɔ sanko gɛlɛyaw b'a la, a yɔrɔ sɛnɛko gɛlɛyaw b'a la. O b'a yira k'a fɔ fɛn ninnu gulosilen don ɲɔgɔn na de. Kelen y'a jɛ i bɛ taa sɔrɔ o nafa bɛ ye kuwa.
0: Ibrahima Traore, i yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw de fɔ an ye? Wale jumɛnw de ka ɲi ka se ka bila sen kan? Fɛɛrɛ jumɛnw de ka ɲi ka tigɛ adamadenw fɛ ale ni marabagaw fɛ yaasa dan ka sigi nin dankarili wale in na an ka nimafɛnw na?
2: Wale fɔ fɔlɔ yɛrɛ o bɛ daminɛ an mɔgɔninfin yɛrɛ la il faut que an ka hakilina sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn ninnu olu ka sigi ni an ka sigi a bɛɛ de nɔrɔlen don ɲɔgɔn na n'olu tɛ yen bi i b'a sɔrɔ an fana tɛna kɛ yen an ka magoɲɛ caman bɛ yen donc o tɛna se ka kɛ o de ɲɛ ye min ye anw de kan ka an janto o la donc k'a filɛ fɛn min man ɲi u ma donc k'o kɛ par exemple n'a fɔ komi bagan bɛ yen sisan kungo kɔnɔ baganw fɔlɔ ni i kun se l'u ma dɔrɔn hali n'a magoɲɛ tɛ hali ni kɔngɔ t'i la mɔgɔw b'a faga bon sisan o ko ninnu olu bɛɛ ka dabila parce que a bagan ninnu kan ka to yen u si kan ka to yen fɔ minnu fana bɛ na anw kɔ a ye k'a fɔ k'olu ye suruku ye tele dɔrɔn la k'a sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ ma a ye donc min ye an ka ɲɛmɔgɔ ye donc olu de fana kan ka fɛlɛ bɛɛ bila sen kan parce que yɔrɔ dɔ la n'i y'a jate minɛ a bagan ninnu fagali ubiyɛn yiri dɔ bɛ ka dankari u la n'i ma farati i yɛrɛ bɛ ɲɛgɛn bon il faut que fo o fɛn ninnu an k'an sinsin olu kan n'a fɔla ko n'i ye si tigɛ si bɛɛ b'a dɔn si tigɛli man ɲi donc n'a fɔla k'i ye sisiw tigɛ faut que i ka ɲɛgɛn o la ni ɲɛgɛnna i b'a sɔrɔ e bɛ ka distance di tɔw fana ma donc e man ka kɛ donc an ka ɲɛmɔgɔw fana olu kan ka fɛnw de bila sen kan parce que fɛn ninnu caman bɛ yen o tununna maintenant an kan ka miiri de a fɛn ninnu dɔw bɛ se ka na cogo di hali n'a bɛɛ ma na a dɔw bɛ se ka na cogo di.
0: Ibrahima Traore kuma daminɛ la i ko i ye jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye aw ka jɛkulu kɔnɔ yala fɛɛrɛ dɔw tigɛlen bɛ aw yɛrɛ bolo walasa ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya u kana na dankari ni ma fɛn ninnu ka adamadenya la wa.
2: An ka jɛkulu yɛrɛ sigilen don o de kan ko an ka hakilinaw tɛ foyi ye fɛn min ye an ka sigida ye donc ka se ka o lakana donc o de la an yɛrɛ bi ladilikanw di ɲɔgɔn ma wagati caman oubien k'a fɔ minnu bɛ yen n'olu ti ko ninnu ɲagata dɔn donc pour que an ka yɛrɛ ladilikan d'u ma n'an b'a fɔ o ma ko sensibilisation ko kɛ ani fana n'aw bɔra yen an yɛrɛ fana bɛ to ka baara dɔw kɛ terrain kan ni min ye an ka yiri dɔw ye an bɛ san o san an bɛ yiriw caman turu voilà o y'an yɛrɛ fana bɛ se ka baara min k'a kɔnɔna na o y'o ye.
0: Monsieur Ibrahima Traore m'i fo kosɛbɛ i ni ce i y'an ka wele jaabi RFI Mandenkan sanfɛ an ka foli b'i ye.
2: Ok merci bien.
0: Bi lamini lamɛn jamukan kunbɛn cɛ yannɔ de foli belebele o ye lamɛnbagaw ta ye cɛw ani musow ne b'a jigiya k'a fɔ k'aw ye faamuyali caaman sɔrɔ an ka bi babu kan o la ne jigi b'a kan ko an bɛɛ lajɛlen na an janto an ka lamini ni mafɛnw na baw an bɛɛ lajɛlen de kungo don aw minnu yɛrɛ ma se ka jamukan ɲi namɛn aw kana dimi wa aw kana jɔrɔ baw aw be se ka segin ka jamukan ɲi dafalen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ma tomi RFI tomi fr ne tɔtɔra sa ka kanbɛɛ da aw ye nin kɛnɛ ye ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ni ala sɔnna ma aw kan bɛɛ
3: aw bɔra ka jamukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.

0: nka gɛlɛya kosɛbɛ o ye kulu jumanw ye
1: misali la n'an ye Burkina ka pulu ta i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ ɲɛ bɛ ka tɛmɛ o yɔrɔ in kan n'u kulu F ye i b'a ye k'a fɔ ko ekipu minnu bo o ntolanci tɔn minnu bo o kulu in kɔnɔ k'u fanga bɛ taa ɲɔgɔn na i n'a fɔ Burkina ni Bɛnɛ ani Moritani Burkina ko hali n'i y'a sɔrɔ ale bɛ to sanfɛ dɔɔni nka n'i ye Bɛnɛ ta Bɛnɛ b'a sen kan nin wagati in na Moritani fana bɛ ka min kɛ nin wagati laban ninnu na o dogolen tɛ mɔgɔ si la wa Santrafiriki fana bɛ se ka kala kari ni ekipu saba bɛɛ lajɛlen sen na n'o bɔra n'i ye Gana ni Kolowari fana ta n'o ye groupe C i b'a ye k'a fɔ Kolowari kɔni ale ye sodanso ye mɛ Gana t'a sen kan kosɛbɛ wa Gambi bɛ se k'ale sɛgɛn kosɛbɛ an b'a fɔ ko gɛlɛya bɛ sɔn ka don Gambi ni Gana ni ɲɔgɔn cɛ an t'a dɔn mɔgɔ min bɛna se ka jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ fo ka se Algeri Zambi Togo i b'a ye k'a fɔ fana yɔrɔ in fana gɛlɛya dɔɔni bɛ yen nɔ Algeri kɔni an b'ale kɛ sodanso ye nka n'i ye Zambi ni Togo ta o fana olu ye ntolanci tɔn filɛ minnu fanga bɛ taa ɲɔgɔn na kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ ko Burundi kan t'ale jati kosɛbɛ n'o bɔra la fana a kulu tɔ ninnu kɔnɔ an b'a fɔ ko sodanso bɛ yen nɔ i n'a fɔ n'i ye Lajinɛ ni Afrique du Sud ta sisan o yɔrɔ bɛ gɛlɛya kosɛbɛ sabu ntolanci tɔn kelen dɔrɔn de bɛ ta yen nɔ o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ mɛ Maroc ni Gabon an b'a fɔ ko kulu ta n'o ye kulu A ye ko Maroc ni Gabon an kɔni b'a fɔ k'olu de bɛ sɔn ka se sɔrɔ n'o tɛ n'o bɔra la an b'a fɔ k'a fɔ ko kulu cicogo ɲɛna ko wa ko fɛn fɛn mana ka tigɛ sɔrɔ ka se ka taa nin jamana saba in kɔnɔ ni Coupe d'Afrique bɛ ka taa olu kɔnɔ an ma deli k'o yɛrɛ min ɲɔgɔn ye fɔlɔ k'u bɛɛ lajɛlen bɛna se ka u jɔ nin yɔrɔ fin
0: ye. Kosɛbɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye jamana saba ka jɛ ka kan labɛn ɲɔgɔn fɛ Abubakar Mariko i ka jamana don ni o ye Mali ye o ka samata sɛgɛw yala e ɲɛ bɛ olu ka kulu la cogo di ani u jɔyɔrɔ dalen b'a la k'u bɛna ɲina kan kɛnɛ kan.
1: U bɛ ye kan ni kɛnɛ kan siga t'a la hali ni sigalen t'a la mɛ k'a fɔ k'u na se ka bɔ komi premier o de ye sigasigalan ko ye sabu ni ntolanci tɔn min b'a la ni o ye Cape Vert bɛɛ b'a dɔn ko Cape Vert b'a sen kan sisan kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ sabu u taara mondial la Mali dun ye équipe ye tubabu b'a fɔ ten c'est une équipe qui brille par son absence donc n'a bɛ kɛnɛ mun kan i b'a ye k'a fɔ Mali bɛ ko to yen hali bi mɔgɔw bɛ to sigasigalan an b'a fɔ nin wagati in yɛrɛ la ntolanci tɔn tɛ Mali bolo sabu dege karamɔgɔ t'an bolo kan ni na an bɔra yen cogo min na bɛɛ lajɛlen y'a ye o la an b'a fɔ k'a fɔ ko Cape Vert hali ni y'a sɔrɔ Mali bɛ tête de poule la ko Cape Vert bɛ se ka jɔyɔrɔ bosi Mali la nka Mali kɔni bɛ se ka kalife ne yɛrɛ sigalen tɛ o la.
0: Ni Abubakar Mariko ka jateminɛw ye kabini Mali la sisan an bɛ taa Mali kɛrɛfɛ Burkina Faso Bobo Julaso Dramane Sora i ni tile. E ko ko i sɔnnen bɛ Burkina ka sodansow ye k'u bɛ se k'u kunbɔ nin kulu in kɔnɔ.
2: Ne ma se k'ale layɛ an ka kulu nin kɔnɔ kɔni ne kan b'a la an bɛ bɔ nɔ mana komi Abubakar Mariko ale ko k'aw an bɛ sɔn ka sɛgɛn kulu nin na mɛ ne kɔni ɲɛ t'a la tigi min bɛ se ka ne sɛgɛn kulu la to ye Moritani ne dɔɔni sola an n'olu ka b'a la a bɛlɛ dɔɔni nka n'a ni b'a la ne ɲɛ b'a la.
0: Dramane Sora an tɛ k'i kumakan lasɔrɔ ka ɲɛ an bɛ jɛ k'an tulomajɔ i ka faamuya la ɲɔgɔn fɛ.
3: Ne kɔni bɛ kuma min ye n ka jamana Burkina Faso mun fɔla ka kuma ale de la n kɔni bɛ kulu mun kɔnɔ n jigi b'a la k'a fɔ k'an kɔni bɛ bɔ sabula nin ye kulu in jateminɛ ka filɛ tɔrɔntan kulu ɲɛnama t'a la min bɛ se ka n'u ɲɛgwa n'a nin bɔra Moritani dɔw la wala n jigi b'a kan k'a fɔ an kɔni bɛna kalifiye
4: ka bɔ min ye kulu nin kɔnɔ. Musa Lu Kulubali farafinna kan min bɛna na damina jamana saba nin kɔnɔ an bɛ min ɲini k'a fɔ mɔgɔw fɛ u ka se ka nin compétition ka se ka labɛn ka ɲa sabula an ka farafinna ballon an ɲɛ b'a la dusukasiko dama lo bi yaala n'an ye misali ta Coupe d'Afrique min tɛmɛna Maroc an ma mɔgɔ si lo ma sago sɔrɔ nin Coupe d'Afrique nin na ballon tanni kɔ ka ban kalo saba ubɛ kalo fila o sɔgɔla ka na Senegal ka kupu mina la ka taga di jamana wɛrɛ ma. Musa Lu Kulubali o ye fɛn ye fɛn min maɲi n'a ma ka tɔgɔ ye farafinna ballon na.
0: Dramane Sora Burkina Faso an b'a lajɛ ko halisa Senegal ka jɔnjɔn b'a bolo jalatigɛ bɛ ka kiri jaabi bɛ ka kɔnɔ ma bɔ pewu fɔlɔ an bɛ segin i ma Mamadu Kante i bɔra kalamɛbagaw ka hakilinaw mɛn sisan yala nin kuluci in ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kani yɛrɛ labɛnni ko i n'a fɔ Dramane Sora y'a fɔ cogo min ko yɛlɛma ka don kow la yala e fana hakilina ye jumɛn ye o ko la yala a man kan yɛlɛma dɔw ka don kɛrɛnkɛrɛnnenya la jalatigɛ ko yɔrɔw la kani kɛnɛ kan i n'a fɔ an ye min ye Maroc jamana kan o fili ɲɔgɔnnaw kana kɛ.
5: Awo Dramane y'a fɔ cogo min na an bɛɛ b'a dɔn ko o kɛra dusukasiba de baw ma bi kan ja yɛrɛ a ye kan tɔgɔ tiɲa de duna fan bɛɛ kɔnɔ bi n'an bɛ kiri ko la position Senegal ni Maroc cɛ wo latigɛ sugu wolu de y'a to donc kan Tanzani Kenya ni Uganda anyana keke example ñuman de kaf bolo wala saw ke seke robe ñuman ke mu ñalo abato ko sika hari kelente do akola wa fanam furu furu hari kelente do akola kan amba don ko tuma bela kaf be jonjon munu sigi sen ina fo kan ina fo ligue des champions

0: an b'a fɔ ko gɛlɛya bɛ sɔn ka don Gambi ni Gana ni ɲɔgɔn cɛ, an t'a dɔn mɔgɔ min bɛna se ka jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ fo ka se Algeri, Zambi, Togo. I b'a ye k'a fɔ fana yɔrɔ in fana gɛlɛya dɔɔni bɛ yen nɔ. Algeri kɔni an b'ale kɛ sodanso ye, nka n'i ye Zambi ni Togo ta, o fana olu ntolanci tɔn filɛ minnu fanga bɛ taa ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Hali n'a sɔrɔ ko Burundi k'an t'ale jate kosɛbɛ, n'o bɔla la fana a kulu tɔ ninnu kɔnɔ an b'a fɔ ko sodansow bɛ yen nɔ. I n'a fɔ n'i ye Lajinɛ ni Afrique du Sud ta sisan, o yɔrɔ bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Sabu ntolanci tɔn kelen dɔrɔn de bɛ ta yen nɔ, o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Mɛ Marok ni Gabon an b'a fɔ ko kulu ta n'o ye kulu A ye, ko Marok ni Gabon an kɔni b'a fɔ k'olu de bɛ sɔn ka se sɔrɔ. N'o tɛ n'o bɔla la an b'a fɔ k'a fɔ ko kulu cicogo ɲɛna, ko wa ko fɛn fɛn mana ka tigɛ sɔrɔ ka se ka taa nin jamana saba in kɔnɔ, ni Coupe d'Afrique bɛ ka tan olu kɔnɔ, an ma deli k'o yɛrɛ min ɲɔgɔn ye fɔlɔ, k'u bɛɛ lajɛlen bɛna se ka u jɔ ni yɔrɔ fin.
1: Ne kosɛbɛ, nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye jamana saba ka jɛ ka kan labɛn ɲɔgɔn fɛ. Abubakar Mariko, i ka jamana don ni o ye Mali ye, o ka samata sɛgɛw, yala e ɲɛ b'olu ka kulu la cogo di, ani u jɔyɔrɔ dalen b'a la k'u bɛna ɲina kan kɛnɛ kan?
0: U bɛ ye kan ni kɛnɛ ka siga t'a la, hali ni sigalen t'a la, mɛ k'a fɔ k'u na se ka bɔ komi premier, o de ye sigasigalan ko ye. Sabu ni ndolaci tɔn min b'a la ni o ye Cabo Vert, bɛɛ b'a dɔn Cabo Vert b'a sen kan sisan kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ. Sabu taara mondial la, Mali dun ye ekipu ye, tubabu b'a fɔ ten, c'est une équipe qui brille par son absence. Donc n'a bɛ kɛnɛ mun kan, i b'a ye k'a fɔ Mali bɛ ko to ye. Hali bi mɔgɔw bɛ to sigasigalan, an b'a fɔ nin wagati yɛrɛ la ndolaci tɔn tɛ Mali bolo. Sabu dege karamɔgɔ t'an bolo, kan ni na an bɔra yen cogo min na bɛɛ lajɛlen y'a ye. O la an b'a fɔ k'a fɔ ko Cabo Vert, hali ni y'a sɔrɔ Mali bɛ tɛti de puli ya la, ko Cabo Vert bɛ se ka jɔyɔrɔ bosi Mali la, nka Mali kɔni bɛ se ka kalife, ne yɛrɛ sigalen tɛ o la.
1: Ni Abubakar Mariko ka jateminɛw ye kabini Mali la. Sisan an bɛ taa Mali kɛrɛfɛ, Burkina Faso, Bobo Julaso Dramane Sora, i ni tile. E ko ko i sɔnnen bɛ Burkina ka sodansow ye k'u bɛ se k'u kunbɔ nin kulu in kɔnɔ?
2: Musalo kɔnɔ ale ne ma se ka ale la an ka kulu nin kɔnɔ kɔni ne kan b'a la an bɛ bɔ nin kuma na. Abubakar Mariko ale ko k'aw an bɛ sɔn ka sɛgɛn kulu nin na, mɛ ne kɔni ɲɛ t'a la tigi min bɛ se ka ne sɛgɛn kulu la to ye mɔgɔ tan ne dɔɔnin tola ne olu ka b'a la ka bɛlɛn dɔɔnin ntɛ n'a ni b'a la ne ɲɛ b'a la.
1: Dramane Sora, an tɛ k'i kumakan lasɔrɔ ka ɲɛ, an bɛ jɛ k'an tulo majɔ i ka faamuya la ɲɔgɔn fɛ.
3: Ne kɔni bɛ kuma min ye n ka jamana Burkina Faso, mun fɔla ka kuma ale de la. N kɔni bɛ kulu mun kɔnɔ, n jigi b'a la k'a fɔ k'an kɔni bɛ bɔ. Sabula nin ye kulu in jateminɛ ka filɛ, dɔrɔn kulu ɲɛnama t'a la min bɛ se k'an n'u ɲagwa. Nin bɔra Mauritanie dɔw la, wala n jigi b'a kan k'a fɔ an kɔni bɛna kalifiye ka bɔ min ye kulu nin kɔnɔ. Musalu Kulubali, farafinna kan minnu bɛna na daminɛ jamana saba nin kɔnɔ, an bɛ min ɲini kafo mɔgɔw fɛ, u ka se ka nin kɔpetisɔn ka se ka labɛn ka ɲa. Sabula an ka farafinna balon, an ɲɛ b'a la dusukasi ko dama lo bi y'a la. N'an ye misali ta Coupe d'Afrique min tɛmɛna Maroc, an ma mɔgɔ si lo ma sago sɔrɔ nin Coupe d'Afrique nin na. Balon tanni kɔ ka ban kalo saba kalo fila, u sɔgɔla ka na Sénégal ka kupu minɛ a la ka taga di jamana wɛrɛ ma. Musalu Kulubali, o ye fɛn ye fɛn min maɲi n'a ma ka tɔgɔ ye farafinna balon na.
1: Dramane Sora, Burkina Faso, an b'a lajɛ ko halisa Senegal ka jɔnjɔn b'a bolo, jalatigɛ bɛ ka kiri jaabi bɛ ka kɔnɔ ma bɔ pewu fɔlɔ. An bɛ segin i ma Mamadu Kante, i bɔra kalamɛbagaw ka hakilinaw mɛn sisan, yala nin kuluci in ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kani yɛrɛ labɛnni ko, i n'a fɔ Dramane Sora y'a fɔ cogo min ko yɛlɛma ka don kow la, yala e fana hakilina ye jumɛn ye o ko la? Yala a man kan yɛlɛma dɔw ka don kɛrɛnkɛrɛnnenya la jalatigɛ ko yɔrɔw la kani kɛnɛ kan, i n'a fɔ an ye min ye Maroko jamana kan, o fili ɲɔgɔnnaw kana kɛ?
4: Awɔ, Dramane y'a fɔ cogo min na, an bɛɛ b'a dɔn ko o kɛra dusukasiba de baw ma. Bi kan ja yɛrɛ a ye kan tɔgɔ tiɲa de duna fan bɛɛ kɔnɔ. Bi n'an bɛ kiri ko la position Senegal ni Marok cɛ, o latigɛ sugu olu de y'a to. Donc kan Tanzani, Kenya ni Uganda a ɲana kɛ kɛ exemple ɲuman de CAF bolo, walasa u kɛ se kɛ robe ɲuman kɛ mun ɲa lo. A b'a to ko sika hari kelen tɛ don a ko la, wa fana furugufurugu hari kelen tɛ don a ko la. Kan an b'a dɔn ko tuma bɛɛ la CAF bɛ jɔnjɔn minnu sigi sen na, i n'a fɔ kan, i n'a fɔ Ligue des Champions Africaine. A tuma bɛɛ la mankan de bɛ caya ko la, hari Ligue des Champions Africaine yɛrɛ a labanna mankan de la.
1: Finali min tɛmɛna sisan, tali kun bɛ fɔlɔ.
4: Awɔ, Coupe d'Afrique fana labanna mankan de la. Donc an ɲana kɛ CAF ɲana kɛ fɛɛrɛw de sigi mun ɲa la, b'a to fo latigɛ ɲumanw bɛ ta filefennaw ma. Bari fana organisation yɛrɛ fana u bɛ robɛn kɛ cogo mun na ka jija, walasa a bɛɛ kɛ se kɛ kisi la cogo mun na, kɛ se kɛ gɛlɛya dɔw baliya kɛ kɛ Coupe d'Afrique.
1: Mamadu Kante, sisan an bɛ to Senegali. Nonɛ Traore, kabini Tamba, Nonɛ Traore ni kile.
5: Ma Musa Kulubali, an bɛ hɛrɛ la.

0: Par Dembélé an bi fo na soroli la
1: awa anti Moussa Aliou Coulibaly an bi lamɛnba bɛɛ fo ni waati na maa maa ni bi RFI kan
0: bɛɛ lajɛlen tulo b'i la e ko tolan kunbɛ min bɛ yen min bɛna e ɲɛ minɛ kosɛbɛ k'o ye Ghana ani Côte d'Ivoire de
1: ye Moussa Aliou Coulibaly an ye tiraji mɛ an y'a mɛn ni ko ɲuman ye ne ko ten ko tiraji ɲɛna kojugu n'i y'a ta k'a lajɛ kulu belebele fan o fan i b'a sɔrɔ a suwarilen don kulu dɔ la mɛ ntola min kɔni bɛna tan kosɛbɛ n'o kɔni ka gɛlɛ tiɲɛna o kɛra Côte d'Ivoire contre Ghana kɔni tiɲɛna o tɛ ntola nɔgɔn kɔni ye ne ko ten tiɲɛna kɔfɛ Mali fana ka poule la n'i y'a ta k'a lajɛ tiɲɛ ni ala ka kan anw ka joueurs fana filɛ ni concentrer u ka kojugu dɔrɔn u bɛ se ka mɔgɔ jigi tigɛ sinon Mali kɔni man ka dɛsɛ ka bɔ nin poule la togo si la ne kɔni ma anw ta in ye gɛlɛyaba kɔnɔ mɛ Côte d'Ivoire kɔni bi laban fana jamanaden tɛ dɛ Côte d'Ivoire bɛ sen min ka bi a bɛ sen ɲuman yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ kan mɛ anw mago tɛ déjà mu y'ala foyi an ka poule yɛrɛ ɲɛmɔgɔya dɛ ni denmisɛnninw tulo banna u k'a mɛn a ka ɲa an kɔni mago bɛ an ka poule premier yɛrɛ yɛrɛ de la Mali kɔnɔ.
0: Omar Dembélé Mali la joyi la sisan an bɛ segin ka na Sénégal an Soumana Damakaté i ni tile.
2: Awa tanate Moussa Aliou Coulibaly.
0: An b'a fɔ ko i bɛ ka na sɔrɔ kabi Tamba e ka faamuya la ko foyi tɛ se ka Sénégal ka waraw jɔ ni u yɛrɛ ka se sɔrɔ tɛ.
2: A b'o cogo de i b'a fɔ n balimacɛ k'a ka jɔyɔrɔ fɔlɔ in to an bolo ni anw de fɔlɔ bɛ taa la ni jɔ kɛnɛ in kan ni ala sɔnna a ma Moussa Aliou Coulibaly parce que n y'o de se ye an na waraw sen kɔrɔ wa n y'o de timinandiya ni wakili y'u bolo fana ani u la kanbɛn wa Sénégal fana bɛ b'u u kɔfɛ o la
0: minnu bɛ kanta. A ka gɛlɛn ka kanta ka tila ka sigi ka n'a fɔ k'i bɛ na nɔfɛ i ye Côte d'Ivoire ta ye mɔgɔw kun sɔnna a ye u sitilantan sen tun ka ɲi kosɛbɛ nka u ma se ka maaw tun bɛ k'u kɔnɔ yɔrɔ min u ma se o yɔrɔ la yala e tigɛlen b'a kan ko Sénégal fana bɛna se ka tɛmɛ Côte d'Ivoire ta kan.
2: Sénégal ta in tɛ kɛ ten Moussa Aliou Coulibaly ni ala sɔnna Sénégal bɛ segin k'a la dɔlɔ sabanan ta ni 2027 nin na an filɛ o min éliminatoire daminɛ kɔnɔ tɛ. Ni ala sɔnna a ma a sebagaya b'u la wa a balondon b'u la n bɛ dalew la o kan hali n'a ye sɔrɔ an na jɔnjɔn filanan ne u b'a fɛ k'a kɛ ɲa fasugu dɔ m'an bolo mɛ anw kɔni na jɔnjɔn b'an bolo ten bɛɛ k'i hakili tigɛ anw na jɔnjɔn b'an bolo hali n'a sɔrɔ a ko bɛ sariya la bolo kan an bɛ sigilen k'u lamɛn n'u bɛ sariya min sɔrɔ min bɛ se ka Sénégal la dodo filanan nin bɔ a disi kan ka taa di Maroc ma bari an ye nin ta jɛlenya de kɔnɔ ani sebagaya. Diɲa bɛɛ ɲakɔrɔ sariya fana kɔnɔla la Moussa Aliou Coulibaly.
0: An Soumana Damakaté Sénégal Tambacounda sisan an bɛ taa kankan Laginé ka Seydou Cissé ale ka jɔrɔnakow sɔrɔ Laginé ka Sili National kan.
3: Laginɛ la qualification hami yɛrɛ le ne la wala o hami yɛrɛ le ne la Moussa Aliou Coulibaly ka bɛ mun ma ba an na balonko ɲama tintintintinti nɔ baara baba bɔla kɔnɔrɔ di bolo k'a di daro di ma i ka lɔn o kuma ka gwɛlɛ donc wuli hami y'an na ka bɛn laginɛ la qualification ko ma ba laginɛ la poule lɔ kelen qualifiye ni ye deja mɛ o bɛɛ nata an ɲɛ min fɔla an na cɛdelu ɲinɛ k'alu ye dɔ la alu dɔn sen kan an ma qualifiye ko a coupe d'afrique diminɛ nɔ mɛ natɔ ni fana k'an kana qualifiye yɔrɔ Moussa Aliou Coulibaly o ladiya tɛna sɔrɔ la jamana kɔnɔ deli fari dɔ de ani ye dɔ le lala dɔn sen k'a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma federation tanɛ ka ladegili karamɔgɔ fo kuase joueur y yɛrɛ ma donc a ye ko bɛɛ kɛ nin sen an ni se qualifiye la ɲa ma ka coupe d'afrique dɔ 2027 sinon a hami yɛrɛ le ne la Moussa Aliou Coulibaly b'an na poule ni molu ɲina ka nɔɔma don dɛ kelen don qualifiyeni le kelen le k'an ka qualifiye o kɔfɛ o kuma kasiya ba le donc o ye an ta o ye problème madiya yɔrɔ min ni wulewule a kɔni kɔrɔ dɔ fili ne la hami ne la fɔlɔ.
0: Ni ye Seydou Cissé ka hakilinaw ye sisan an bɛ taa Burkina Faso Arnaud Sanou ale ye kuluci in kunbɛn cogo min o filɛ nin ye.
4: Ne tena tolantan kulu dɔ ka tolantan sen tɛmɛniw filɛ ka jɔ ara wala parce que tola lo degeli lo dɔw be yen i tun ma sigi ni u ye ni baara min ye ja u ye dimin ta ka degeli ɲuman ɲuman degeli babaw kɛ k'a sɔrɔ ni i y'o filɛ u ka tolantan tɛmɛni senw kan i b'a fɔ ko tolantan kulu gwɛlɛn tɛ mɛ ni a kunbɛn nunu nana damanɛ tuma min na ni o tuma le i b'a ye ko i tun ye nin kulu in ta min ye a bilama ti o ye sigini lo n'o kabako sugu nunu lo ye ni san ba fila ni muga ni wolonfila ka kani nin na ne b'a filɛra ten fana parseke dɔw be ye i b'o filɛra ko tulantan kulu babaw lo o ka tulantan sen tɛmɛniw la i bena ye fana olu dɔw be ye i tun be sigi ka min kɔnɔw fɛ i benana ye i t'o ye o fana fɛ ja o ka degili ma ɲɔgɔn bɛn kosɔbɛ donc minnu jijara minnu ye u ka degiliw kɛ ni dimi ye olu kɔni lo bena se sɔrɔ.
0: Arno Sanu Burkina Faso Bobo Julaso sisa Mamadou Kanté yanka bi mako wolele en farikolo ñeneje ni tolanku ñeddon baga ambisiki ima yala ibora kanka lame bako ka hakil no Messi sa e yere ka famu yala ni kuluci e ya koy chugudi e samba flan mu ko no flan sira ñini kumbe
5: Moussa Aliou Koulibaly amba donc Robin de Domoulé alon a tenoya ma farajina mba donc match qualification fonantara e region jonna a sitena noya bari abe fode dronko dowere kulu bawdo be munu yalon kulu ciu keratu cumo munna u serake kulu no homani soro ina fo Senegal ina fo Egypte ina fo Maroc yere bari dowere u benani kunu gelemam bawde ina fo Côte d'Ivoire la kunu ani Ghana ni Gambie ni Somalie parce que wode beke kulu de la morie kunu gelemam bade do Ghana ni Côte d'Ivoire kulu flade do munu yalo ple ni nyata la Coupe du Monde na wa nu bora Coupe du Monde na u be cheke u be na be nyoma donc atena noya la Guinée fana abena gelea bolo bawuma la Guinée serunta adamenka la na fora ko ani Afrique du Sud du Tché ani uloku lu kono kelendron de benata donc wo korodon soit Afrique du Sud du Tché yekene kan ni jonjon nate Coupe d'Afrique nata yi soit la Guinée date kala Mali fana amba donc Mali nu wakati labon na u kumbe gele ya bade kono wa bifo ku sinsin de ku yere ira ko nyuma ke temi yere sifi una wala sake saka ira ko wolufana u joyoro bade be Coupe d'Afrique tari ku kono wa ke continue ke wo joyoro kele ira ina fo Burkina fana wo ko kele ndelo bari a fora chugo chugo mena ka fo chugo muna kulu be seke seani do ye papier kan bari kene kono Coupe d'Afrique ñoon sira ñoon ñine até noya kuma sira
0: Mamadou Kanté ambara ñoko andi farko ñu jako do mbaka ni yale ka jete menawye ambe obule jale fo debi dans ganka bi kuma be obulo jam kan kenela min akou labena nege karfe tigu Moussa Cham ni sara dumbiya de bolo amba fako o kambe sinifana nege kanyata flamana te men sangata ni babu kurawere refi mani confiance ra sans fait.